Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fångens hösttrogna gäster, svarta och lika som pepparkorn, kurar som huttrande präster.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Stop. Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag känner handen genom håret. Jag hör dig andas tätt intill. Jag sluter mina ögon. Ja, jag gör ju vad som helst.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och få sig en morgondröm. Det kan man inte göra i staden Amsterdam och kila in på freden precis när klockan slår. Är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där. Samma sorts längtan att komma först och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal och äta hennes buller och ställa till skandal och ordna med försoning innan hon säger nej. Det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där. Samma fasta normer och samma sura min. Men sällan finns det någon som Ann-Katrin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träden

Rotterdam. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där. Samma sorts paroller och samma sång.

Wallenberg att göra miner åt. Men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det är du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där. Samma finesser och

långt upp i Hälsingland och vänta på länsman som kommer ibland och skruva på apparaten som du sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål, fast de säger pros

kort till herr Jansson och herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt, och kastar en surströmming på närmsta jakt.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskat var. Den som älskat och som glömt, visst är vad kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jag känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, som blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet, min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Sverige stinker som en överviktig Dr. Who. Här finns det köket wannabe, men ingen är perfekt. Är ganska glad om jag varje dag blir upp.

lever som det var 90 före Kristus. Med särken i city och bitches in i fistus. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter. Men brevlådan är full och skägget bara.

bala

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Somliga går med trasiga skor,

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

SKPF avdelningen 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Alsingevallen. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla närradiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då är det SKPF som har sin torsdagssändning en timme framåt. Och vi börjar gå mot sommaruppehållet här. Så vi har inte så mycket aktiviteter igång. Men en del kommer jag att berätta om här. Idag har vi den 4 juni. Det är Solbritt och Solveig som har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så. Och ni andra också som har något annat att fira. Jag ska börja med att spela en låt här med Two Lives. Only You. Varsågoda. Varsågoda.

Det var Lasse Stefans gammal kärlek rosta aldrig. Jag fortsätter här med Lars Christers, om du vill, varsågod.

Det var Om änglar finns med Tove Widerbergs. Ja, som jag sa innan så har vi ju inte mycket aktiviteter igång här, men en del är det i alla fall. Och vi har ju bland annat vår sommarkafé i lokalen. Det startade i tisdags, den andra. Och sen har vi den 9, 16 och 23 juni. Så man har sommarkaféet öppet och det är mellan 14 och 16. Sen har man uppehåll fram till den 4 augusti. Då startar man kaféet igen. 4, 11 och 18. Och sen den 24 augusti så är det höstuppstart med alla våra aktiviteter. Sen har vi även lite här nu på sommaren. Vi har nästa torsdag den 11 juni. Då är det korvgrillning i Albeck. Föreningen bjuder på korv med bröd. Man får med ta egen dricka. Och det är klockan 13.30 i Albeck så att säga. Och vi har även torsdagen den 13 augusti klockan 13.30. Då är det korvgrillning i Östervångsparken. Då får var och en ta med egen korv och tillbehör. Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Sen har vi som vanligt SKPF-dagen. Den är dock inte från i oktober. Men det är torsdagen den 8 oktober. Och det är Margaret Torps gästgivargård på Allansåsen. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. På programmet står det en tvårätters middag. Det är servering vid borden. Där är förrätt, toastkagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt, kycklingbröst, rostad potatis med örter och kycklingveloté. Kaffe efter maten. Öl och Ramlösa står på bordet. Till kaffet serveras det kärleksmums. Man har även lottdragning. Man har underhållning. Det är musikunderhållning av Benny Olsson. Anmälan och betalning senast måndagen den 14 september. Och det är 625 kronor som man ska betala in på Bankgiro 5667-1696. Och man får ta sig dit på egen hand. Eller om ni samåker, vilket är det bästa. Så inte alla kör i varsin bil. Men det är ju den 8 oktober så att säga. Och den 14 september ska det vara anmält och betalt. Jag ska nu spela Tomis till en vän. Varsågoda.

Det var Göran Lindbergs Ögon som ler. Vi ska ta en låt här med V6, ett litet under. Varsågoda.

Det var Mats Blad. Tänker du på mig i ensamhet? Jag ska repetera det som jag sa innan om sommarkafé. Vi har ju det om tisdagarna i vår lokal mellan 14 och 16. Och det startades i tisdag. Och nu har man den 9, 16 och 23 juni också. Sen har man uppehåll. Och startar kaféet igen den 4 augusti. Och så har man den 11 och 18 augusti. Måndag den 24 augusti, då är det höstupptakt. Då kör vi igång med våra aktiviteter igen för hösten. Vi har ju även nu på torsdag nästa vecka den 11 juni. Då har vi korvgrillning i Albeck klockan 13.30. Föreningen bjuder på korv med bröd. Man får med ta egen dricka. Och vi har även korvgrillning i Östervångsparken den torsdagen den 13 augusti. Det är också 13.30. Då får var och en ta med egen korv och tillbehör. Men föreningen bjuder på kaffe med kaka. Så det är vad där är nu under sommarmånaderna. Och jag ska nu spela Fernandus mest av allt. Varsågoda.

Det var Vikingarna lördagsafton. Jag ska fortsätta här med Parmas. Nu får du sluta dina ögon. Varsågod.

Det var Vikingarna, vi ska vandra tillsammans. Jag ska spela Malaika med Helmut Lotti, varsågoda.

Det var alltså Malaika med Helmut Lotti. Ja, då börjar min timme gå mot sitt slut här. Glöm nu inte bort vårt sommarkafé i lokalen om tisdagar mellan 14 och 16. Och nästa torsdag när vi har korvgrillning i Albeck klockan 13.30. Då bjuder ju föreningen på korv med bröd. Så blir ni välkomna. Ja, och om allt går som det ska så hörs vi igen nästa torsdag. Det blir sista sändningen nu innan sommaruppehållet. Och fram till dess så får ni ha det så bra. Och efter mig nu så kommer ju Slingan. Och sen kommer ju Radio SMF med sin första sändning för dagen. Och vilka det nu är det vet jag inte. Men de ska vara välkomna ut i etern och ha en bra sändning. Så jag som heter Kenneth, jag tackar för mig. Och ha det så gott. Hej då. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Alsingevallen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska ta och tacka, det var väl innan slingan så var det då Söderslätts kommunalpensionärer, var det, jag menar 10-11, och det var väl Kjell?
1: Nej, det var Kenneth.
0: Kenneth heter
1: han, ja. Ja, vi tackar han för jättefin musik.
0: Ja, det gör vi. Och sen har väl slingan och sen är det vi.
1: Ja.
0: Sen är det vi igen. Klockan 18.30.
1: Ja.
0: Jaha, Jan Inge.
1: Ja.
0: Ska du bara läsa där lite så länge?
1: Det kan jag väl göra. Vi kan börja med vårt bingo på SMF som är populärt. Det är sommaruppehåll nu och söndagen den 20 september klockan 14 drar vi igång igen. Och cirkeln börjar åter den 1 september. Där är också sommaruppehåll. Det hälsar Gulle. Och kaffestugan har sommaruppehåll juni augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti. Med vänlig hälsning kafépersonalen. Och önsketimmen den fortsätter hela sommaren och hela året med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 2362 i Trelleborg. Märk med önsketimmen. Och när ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har vi skivloppis nu på lördag. Nästa lördag är det ju. Den 13 juni. Och det har vi här på Radio SMF. Mellan 10 och 15. Och kaffestugan är öppen samma tid. Där serveras bullar, kakor och korv, kaffe, läsk till en billig peng. Och alla är välkomna. Och sen har vi våra temakvällar. Och ikväll är det skivnummer. Och det är Rosita och Rolle som ska hålla i det ikväll.
0: Ja. Det blir så.
1: Japp.
0: Och ska vi säga här, vi har den 4 juni idag och det är Solbritt och Solveig som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden, jag spelar en liten trullut där, jag har ingen sött, när du telefonen på 0410.
1: Det är 43308, det kan du räkna med.
0: Japp.
1: Hej.

Nu tar vi nya tag med Fernandus. Ska vi ta och spela för Camilla? Och hon vill höra aldrig mer med Johan Norman. Och den kommer för er, Camilla.

0: Aldrig mer med Johan Norman, och den spelade vi för. Spelar vi för Camilla. Hallå Preben.
1: Hallå Rollebolle, allt bra idag?
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är man.
0: Ja. Och det är bra med...
1: Ja, det får gå.
0: Ja, ja. Precis.
1: Så är det bara. Mm. Ja, vi får börja. Elsa, du får ta med till Camilla, barnen och vovarna, så får jag inget ta med till Monica.
0: Det lever vi.
2: Tackar vi för, och hälsar tillbaka.
1: Hur var det, Jan-Inge? Fyllde du inte av häromdagen?
2: Jo, jag gjorde det. Det tisdes.
1: Ja, jag gratulerar i efterhand, för jag misstänkte det var något.
2: Tack ska du ha, tack ska du ha.
1: Ja. Så fortsätter jag med Leila och Bengt-Åke. Och Leila och Jörgen. Bertil och Ylva. René och Christian. Mm. Det var fem, va?
2: Ja, fyra.
1: Fyra. Så tar vi till Pernilla Berghagen, eller hon heter.
2: Ja.
1: Och det menar så tackar jag för hälsningar. Ska jag köra spela till nästa?
2: Ja, trevligt.
1: Så ni har det så gott att köra försiktigt när du ska köra till Ystad.
2: Det ska jag göra.
1: Då hörs vi en annan gång.
2: Det gör vi. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, det var Preben. Vi kan höra på en låt med Kurt Hagås. Hallå, vi stinger.

Hallå, visst Indien med Kurt Hagors och den spelade vi för... Nej, det var ingen som hade önskat den låten, men vi kan ta och spela för Preben. Du, gamle diesel med Mr. Presidents.

0: Du gamle Diesel med Mr. Presidents. Och den spelar vi på Eben. Då har du pratat med Tuttan.
1: Det har jag gjort. Och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Lena och Kent, Ylva och Bertil, och Laila och Bengt-Åke och Johnny i Beddingestrand. Och sen vill hon höra små svalor. Vi pratar om Simons, men det är faktiskt Kurt och Majken. Ja, hoppas det går lika bra.

Små svalor med Kurt och Majken. Och den var för tuttan. Vid en Silverforsens strand med Mats Plåts.

0: Vit silver så vid silverforsens strand med Mats Blåts. Hallå Mona.
1: Hej Rolle och hej Jan Inge.
2: Hej hej.
1: Allt är bra med er idag, ja?
2: Ja, det är det. Och det är det själv
1: det är,
2: också.
1: Ja, det är skönt. Ja. Då har ni fullt att göra på radion väl?
2: Ja, det är, tyvärr så har vi inte det. Det har ringt
1: har
2: väldigt
1: det?
2: Lite. Ja, nej.
1: Och det är ju synd att bara till sätta på dem.
2: Ja, jag så tänkte det. De är väl inte på stranden än jag också.
1: Det går. det tror jag inte.
2: Nej, nej. Ja, det kommer väl fler så.
1: Ja, nej, det är ni Sharon och jag som skickar iväg hälsningar idag. Och vi börjar ju med er två och era nära och köra.
2: Det är tack
0: för att hälsa tillbaks.
2: Ja, och hälsa tillbaks.
1: Ja, tack. Och sen så säger vi grattis till alla som har något att fira.
2: Ja.
1: Och låten jag har önskat idag, den skickar jag till Preben, va? För han är så glad för det danska.
2: Ja, precis. Ja.
1: Och den orkestern har vi faktiskt haft som har spelat någon gång för oss.
2: Jaha, ja.
1: Det var roligt. Så att vi börjar hälsa till Preben, Lena, Laila och Bengt Åke, Eva och Bosse, Eva och Bengt, Micke och Susanne, Marianne och Gert, Rit och Leif, Inger och Ann-Kristin i Svedala och Birgitta på Ängen.
2: Ja.
1: Så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
2: Ja.
1: Och ska ni ha en fortsatt bra eftermiddag.
2: Det tackar vi för och hoppas ni oss får.
1: Ja, det ska vi fixa.
2: Ja.
1: Där gör vi.
2: Hej
1: då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. Det var Mona. Ska vi ta och spela för Preben? Har en lapphälsning?
2: Ja, det har han. Han hälsar till Rolle och Camilla med barnen och Jan Inge och Monica med barnen.
0: Tack för det. Väl tillbaks.
2: Ja, det gör vi. Och sen så hälsar han till Nils Göran och Mona, Linnea och Jan, Britt-Marie och Martin, Laila och Bengt Åke och Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja, och det blir en låt med Liberty Care och en låt som heter
2: Ska vi säga?
0: Vi, va?
2: Ja, jag har inte skrivit.
0: Nej, men nej, precis. Du har bara skrivit numret på skärmen där. Men ja, låten kommer här som man önskat. Jag är inte så bra på danska.

0: Ja, där fick vi lyssna på Beauty Care. Och en låt som heter Bimalobin.
1: Bimalobin.
0: Just det.
1: Och det var...
0: Japp, det var premien. Ska vi ta och spela för Mona?
1: Det ska vi göra. När radion spelar med Bounty.

0: När radion spiller med Bounty och den spelade vi för Mona. Då ska vi ta och spela från Nils Göran och vi tror detta är Robert Sjunger Broberg. Väderleksfelsprataren.
1: Ja, här är väderbreksskyheterna. I torra Norrland flåser en ball luftrum in från Kyssland. I borra Grishavet har vi ett bågtryck som kör sig häst lyd bäst mot Stönland. Varning för kalt vägdrag. Gristäcket är blå meter på snedden och stolen fryser. Ett trögtryck härmar sig sydbästa Skandikvavien med virka 30 sekundmeter skulle jag sno. Varning för broska. Från Halkaranda feldelas att låren är på väg. Man har sett de första masktrosorna på dikestanten och fullt av snömjöl smyger i luften. Svina surrar och mumlorna hörrar. Fallmänheten varnas. Tutning med salongsbesvär och tagelbössa kommer att väga brum imorgon titt till klockan 8.

0: Den låter kul här, ja. En trevlig vederlek. Ja, i Krockholm har uppskvätts en hömängd av bio till 11 centimeter. En ballfront hör sig därifrån mot Paris och Spånga centrum. Varning för svalka. I Blöteborg står regnet som snön i backen och i Bråkio i Rapan är det full sprinter. För att inte skvala om San Francisco där man uppträtt Grinus själva grader i muggan. I Brahmaputra, Kalsingsås, Kryxel och Smygduk har man i spjället flussgolv glader. Inte en siffra tätt. Varning för yla. Ett ymmigt döfall i stora selar av Helsingfors ger hödrängen mera jobb och gormvarning har också uthärdats. I klass Degas är det simma förhållande. Varning för överlämning. Men vi får glädja oss åt att båren är på väg och att man inte ska ge upp loppet. Spritsipporna har slagit ut och lärkan slår i dyn sin sill. Tja, det var väl kallt idag från väderleksspänsten.
1: Goddag, goddag, goddag. Här kommer jag. Nu snor jag snurre. Så kallas jag. Och jag är snor. Rimo, ni tror. Nu snor jag snurre. Från Örebro.

0: glad, så drar jag i krad. Så allting är förkylt. För snor jag snurre går allt åt ner. Jaha, jaha, nu kilar jag. Ett snorigast öre så kallas jag.
1: Ja, då fick vi lyssna på väderleksfällspratan.
2: Broberg, men vi har väderleksvisan också, men det är med Sven-Ingvars. Vi tar den lite senare.
1: Japp.
3: Okay.
1: Tja. Hallå, Hjärt.
4: Hallå, Rolle. Jag tänkte, vad är detta för något?
2: Ja, det var lite... inte så vanligt i alla fall.
4: Nej, det förstår jag.
2: Nej.
4: Ja, visst. Allting är bra med oss, Rolle.
1: Ja, sådär. Rätt så bra.
4: Ja.
1: Ja, det är så när man är, man har vissa dagar när man inte... Vad sa du?
4: Jag hälsar lite.
1: Ja, varsågod.
4: Jag sa först från er två som sänder tag ännu mer. Jag ser mer himla kära, kära, kära och kram om de riktigt i detta läran.
2: Det ska vi göra, så de håller värmen.
4: Ja, det kan man göra, ja. Och sen krattar vi alla som har någonting för er om det här till någon. Någon ju.
2: Ja.
4: Och sen fortsätter han med Gullan och Elbert, Eva och Bengt, Monica och Jan Inge, Mona och Nils Göran, Annette Lund, Britt-Marie Martin, Tostan och Hjärt, Ingrid och Göte och Preben och Gullan Gravel. Sen ska alla ha det så bra för att vi kommer varma, härliga kramar till alla. Det kan behövas nu när det blir lite kyligare.
2: Ja, absolut.
4: Ja. Så hörs en annan gång på gång.
2: Det gör vi. Ni får ha det bra.
4: Samma, ja. Tack.
2: Tack.
4: Hej, hej.
1: Hej, hej. Ja, vi kan ta och spela på Hjärt med en gång.
2: Han vill höra Som en fågel över hav med Kjell Fredriksson.

0: Som en fågel över havet med Kjell Fredriksson. Hallå Ingo.
1: Hallå.
0: Hallå.
2: Ja, hej.
1: Ja, jag har kört kycklingskrubor idag.
0: Ja.
2: Det är gott.
1: Och så ska jag hälsa Olle som el.
0: Tack för det, ja.
1: Och så hälsa Inge och hans fru och hans barn.
2: Det tackar vi för. Hälsar tillbaka till dig.
1: Det visste du inte, jag skulle sjunga för dig.
2: Nej, det var väl trevligt. Det...
1: Ja. Det gjorde jag på en på Östergården på Dagcenter. Hon skulle gå till köket och sätta sig. Hon blev papp när jag sa till allihopa, res er upp.
2: Ja. Ja, ja.
1: Så sjunger vi allihopa för henne.
2: Ja, så trevligt, ja.
1: Ja, men nu har jag bättre hemma.
2: Ja.
1: För att jag är glad idag för att min kontaktperson kommer imorgon.
2: Ja, trevligt.
1: Vi ska baka imorgon.
2: Ja.
1: Kanelsnäckor.
0: Åh, vad gott.
2: Det är gott.
0: Det är mumma.
1: Ja. Ja, jag ska göra stora kanelsnäckor imorgon. Och så har jag kött dammsugarkakor också idag. Och lite choklad. Vi ska ha lite fest imorgon med.
2: Ja, det är trevligt.
1: Kaffekalaus.
2: Ja.
1: Ja, och så ska jag hälsa Britt-Marie Borgström, Martin, alla hans syskon, alla jag känner, så har jag inte glömt någon.
2: Nej.
1: Och, jo, Mats.
2: Mats, ja.
1: Och hans fru. Vi får ha en trevlig dag idag.
0: Det får de ha, ja.
2: Ja.
1: Ja, så ska jag laga middag. Jag har varit och handlat så här. Kört nybaka bröd.
2: Ja, det är väl fint.
1: Det är gott.
2: Ja, visst. Det är det verkligen.
1: Ja, du får ha så bra.
2: Ja, detsamma. Så hörs vi en annan gång.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Då ska vi ta och spela för Marianne.
2: Det ska vi göra. Hon vill höra Jag älskar dig med Tor Fredis.

0: Jag älskar dig med Tor Fredis och den spelar vi för Marianne. Ingo, det blir en låt som heter Sommarnatt.
1: Ja, Sommarnatt med Pernilla Wahlgren.
2: Okej, killar, vill ni veta vad som händer då?
3: Han var så gullig, och det var så roligt.

0: Där fick vi lyssna på Sommarnatt med Pernilla Wahlgren. Och den spelade vi för Inger. Då ska vi se. Ska vi ha på lite information när vi går vidare.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jan Inge och det rullar fram till klockan 16:00. Och vi ska höra på Hold Me med Barbados. Nej, det är inte så, för jag tryckte av jag tryckte på stoppen istället för play. Men vi kan kova om den här så kommer den, kära vänner.

Mississippi med, det var med Jonas och Giv. Vad är det då? Vi ska ta på något med striplos. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Om du vill.

0: Jag vill ha dig med om vikingarna. Hallå Monica.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
2: Hej hej.
0: Ja, det är det. Bra, ja. Mm. Jo.
1: Ja, ja. Du tar en hälsning med hem till vad du har.
0: Det ska jag lära.
1: Hemma hos dig.
0: Japp.
1: Och jag har ingen behöver jag inte hälsa på.
0: Nej, precis.
1: Precis. Men sen ska jag hälsa till Laila och Bengt Åke. Till Bengt-Göran Magnusson. Till Kerstin och Busse. Marianne och Gert. Och Gunnar och Stig. Mm. Det är mina fem som jag har idag på min tid.
0: Ja, precis.
1: Då får ni ha en fortsatt bra eftermiddag. Hoppas att det är lite fler som börjar ringa till er.
0: Ja, det är...
1: Ja. Det är lite tråkigt att sitta där när de inte ringer.
0: Ja, det är lite sådär. Men...
1: Ja, ja. Men vi får hoppas att det släpper.
0: Precis.
1: Ha det så bra. Då
0: samma.
1: Så hörs vi.
2: Samma. Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Janet.
2: Ja, och hon ville hälsa till alla som lyssnar. Och hälsa till Rolle och Camilla.
0: Tack för det.
2: Och Jan Inge och Monica. Och det tackar vi för.
0: Japp.
2: Och hon vill höra Åren med Stefan Borff.

0: Åren med Stefan Borff och Vikingarna, och den spelade vi för Janet. Då ska vi ta och spela för Monica.
1: Det ska vi göra om hon vill höra Natten tänder sina ljus med skydds.

0: Natten tänder sina ljus med skjuts. Och den spelade vi för Monica. Jaha, då ska vi ta och spela för Kerstin Gren.
1: Det ska vi göra. Och hon vill hälsa till alla som hon känner. Och alla medlemmar. Och till oss som sänder med våra respektive.
0: Tack för det.
1: Tackar vi för det. Och hon vill höra Dröm eller Fantasi med Tonix.

Dröm eller fantasi med Tonix. Den spelar vi för Kerstin Gren. Vi ska ta och lyssna på skånska boyrens. Klapp, klapp, dansen. Mm.

Här är jag med Striplos. Ja, jag är här. Vi ska väl ta och höra på en låt med Vikingarna och en låt med The Living Doll.

0: Living Doll med Vikingarna. Jaha, då har Janninge plockat fram en låt han vill lyssna på med Tonix.
1: Förlåt mig älskling.
0: Ja, det kan man väl göra emellanåt.

0: Förra låten med en älskling med Tonix. Det var ju jag och ingen som ville höra på den låten. Nu får vi bromsa lite här.
1: Det är en låt som jag har spelat så många gånger för 20-25 år sedan.

0: är den så gammal?
1: Ja.
0: Där ser man. Hallå Kerstin. Kerstin.
2: Hallå.
0: Tryck, alltså jag så tryck på knappen så jaha, hon har nog klappat på. Och så öppna, så tryck på knappen och så öppna igen.
2: Ja, för jag hade
0: tryck. Så ska vi se om Kerstin. Annars kan vi ta och spela hennes önskelåt så länge.
2: Hallå.
0: Nej.
2: Hallå.
0: Då är det.
2: Är det Kerstin?
0: Nej. Nej, vi kan ta och vi spelar en låt.
2: Vi spelar en låt.

0: Grinsland den med Sten och Stanley. Det blev vi där. Hallå ja. Kerstin. Är det Kerstin?
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Ja,
2: hallå.
1: Ja, det är Kerstin nu.
2: Nu är du med. Ja.
1: Nu är jag med, ja.
0: Jättebra.
1: Lite hälsningar då.
0: Ja, varsågoda.
1: Och du får hälsa till Camilla och barnen.
0: Det lovar jag ska göra. Hälsa tillbaks.
1: Och jag har ingen du hälsar hem till Monica.
2: Det ska jag göra och vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack. Vi fortsätter med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona i Sjöran, Gullan i Elvert, Ylva Berti, Laila och Bengt Åke. Hoppas allting är bra. Sen har vi Ankersen i Svedala, Pernilla Björnland och Kent och Lena.
2: Ja.
1: Ja, hon har fortsatt bra dag.
2: Detsamma.
1: Tack, hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.
2: Ja. Jag och Kerstin ville höra fem röda rosor med Kurt Hagers.

0: Fem röda rosor med Kurt Hager, så fick vi höra på en liten bonuslåt där, och den bjuder jag på. Det var ju en låt som hette Blå var den stjärna natt med Kurt Hager, ställen det ja. Och de bägge två låtarna spelar vi för Kerstin, min sanno då. Nu ska vi ta och spela på bussen.
1: Det ska vi göra, han vill höra Allt är förbi med Flamingo-kvintetten.

Allt av för mig med Flamingo kvintetten och den spelade vi på Bosse. Precis som Ferdinand, Vikingarna och Stefan Borg.

0: Precis som Ferdinand med vikingarna och Stefan Borg. Ja, ska vi säga här, ska vi ha en lyssnare ut innan vi går på kaffefika ut på tråden här, hade jag tänkt. Så slipper den medlemmen sitta och vänta under kaffefiket, och det är väl inte lika kul att sitta en 20 minuter och vänta på sin tur. Ja, hon kommer ut direkt. Ja, det är bara till att lägga på luren där och trycka på knappen.
1: Vad sa du?
0: Så kommer hon ut.
1: Vår nästa dans, vet du när den
0: är? September.
1: September är
0: den nästa dans.
1: Ja, men vi hör att vi går ut.
0: Sådär, ja. Hallå, Christel.
2: Hallå.
0: Hallå, ja.
2: Hej.
0: Var det bra?
2: Ja, det är bra.
0: Ja, härligt.
2: Med dig också?
0: Ja, det är det.
2: Vad skönt att höra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, och du känner för hälsa lite idag.
2: Ja. Först vill jag hälsa till min fästman Lars.
0: Ja, då hänger jag med på den.
2: Och till hela gänget på Torring Lund.
0: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till René och Christian och gratulera till deras bröllop.
0: Ja, just det.
2: Och till dig och Camilla.
0: Tack för det. Jag vill tillbaka till...
2: Och barnen såklart.
0: Ja, precis. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Till Rosita och hela hennes familj.
0: Ja.
2: Och ja, till alla er i studion. Och sen vill jag hälsa till Kristina och Fack. Och till Karin. Ja, så till alla andra medlemmar. Så jag har inte glömt någon.
0: Nej, precis.
2: Ja.
0: Det fick
2: det hela.
0: Det var det hela, ja.
3: Vi tackar för allt det.
2: Ja.
0: Så hörs vi en annan dag.
3: Det gör vi.
2: Ja. Så var ni en fortsatt trevlig dag.
0: Detsamma.
3: Tack.
2: Okej.
0: Hej då. Ja, som jag sa innan så ska vi gå på en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och så om en liten stund.
4: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Bara sista dansen med Sten och Dandley. Han sjunger om kärlek, Dennis. En gyllene ring, Thorleifs. Det blåser om vind med Madde och grabbarna. Och sen fick vi höra på Dua Didi med Chains. En enda natt med dig med Claes Löfgren. Och vart ska vi sova i natt med Perikles? Ska vi ta och spela för Kristel?
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Vi två med Striplers.
0: Och telefonen är öppen igen.
1: Det är den.

Vi två med Striplos och den spelade vi för Kristel. Och då ska vi ta och höra på en låt här med Casanovas och en låt som heter så mycket som Kyss mig stilla.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Casanovas. Det var inte den låten jag utlovade, men den var så rätt så. Den var ju bra den här låten också. Cashing Cars heter den här låten. Men vi kan väl ta och köra på en låt här så länge där. Nej, det var ju fel regel. Ska vi inte? Vi ska ta upp med Cavalcano nu. Och Casanovas. Men vi ska till och lyssna på en låt med Vikingar och en låt som heter Distor Summer mitt där.

0: Och hon har en lapp här. Hon hälsar till Britt-Marie och Martin, Kristel, eller Christer, förlåt, och Sonja i Lund, Birgitta på Ängshög, Kerstin och Busse. Och sen får vi ju rollen med respektive en
1: tack
0: hälsning. Det. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till Gunnel.
1: Ja.
0: Ja. Och hon vill höra Då är säkert sommaren här med Jan Malmsjö och Lasse Berghagen.

0: Tänk dig kärleken, spröda kärleken.
1: Ja, hon är hög sommarnatten.
0: Ja, visst.
1: Som mandelblomman och luktviola. Mm-hmm. Som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kort i sår.

0: Då har säkert sommaren här med John Malmsjö och Lasse Berghagen. Det var Gunnel Höllviken som ville köra på den. Ja, och då ska vi ta och spela för Lena Wemmenbro.
1: Det ska vi göra, ja. Och hon har en lapp hälsning här. Kvinnorna på Vellinge hemtjänst hälsar hon till Nils Göran och Mona, Tuttan och Gert, Rosita och flickorna, Ylva och Bertil. Och sen får du, Rolle, ta en hälsning med till Camilla.
0: Till er, vad ska vi göra?
1: Och jag, Jan Inge, tar till Monica.
0: Ja, och vi hälsar tillbaka hela det gänget.
1: Det gör vi, absolut.
0: Och Lena Wemmenbro vill ha någonting med Povel Ramel, ja.
1: Ja, precis. Sorglösa brunn med Povel Ramel.
2: Men se goddag då till majorskan. Min sann, har vi inte fått ett ljuvligt väder?
3: Nej, men kanalrådet. Jag här är alldeles charmant i parken idag.
2: Jaha.
3: Luften är nämligen så god för min rygg.
2: Mm.
3: Men se god morgon, domprostet.
4: Ack ja, den morgonen.
5: Mormor, kan vi inte ha stekt svan till middag?
3: Svan?
5: Jag vill ha stekt svan.
3: Nej, Fulvia lilla, nu får du städa dig. Se så du har ställt till din svarta kolter.
4: Nej, men se goddag, alla runda, sunda människor. Har alla spisat sin frukost?
3: Ja,
4: men då kanske jag får bjuda alla här på en bägare i den goda hälsobringande brunnen.
6: Oktetten har vi nu begynt.
3: Oktetten, ja, men kom, låt oss njuta det musikaliska divertissemanget. Titta borta, går ju Madeleine, den gamla generalens dotter. Madeleine!

0: hon är så romantisk lätt.
1: Varför är Cleon
0: ut i andan om
1: ta emot som lån
0: både balletton och den långa kjolen. Prickar dit en mörs.
1: Annars kan nog damen komma som hon går och står.
0: En vagina dusch
1: utav Dr. Müllers preciosa i sitt hår.
0: Lite på

0: vittne.
1: Herr musikinjektion,
0: balsamera sin person.
1: Chris
0: har ju lösa brott.
2: Får jag inte persuadera kanalrådet att diskutera mig på en liten spatsertur till vattenkiosken?
3: Min nådiga, till vattenkiosken går vår färd.
2: Låt oss repetisera en liten apolinaris. Kom, följ jag.
4: Men kan vi inte ha rödsvan då? Jag vill ha rödsvan.
2: Nej, kom, följ jag, lilla. Ta med dig hinken och späden och dockvagnen och lilla klutterböcken.
5: Där fick vi lyssna på Sorglösa bron med Povel Ramel, och den spelar vi för Lena Wemmenbro. Då hade jag tänkt vi skulle höra på en låt med Ted Gärrestad. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Angela.

0: Där fick vi lyssna på Ted Gärdes där och en låt som heter Angela. Ska Gunvor gå på tråden och hälsa lite? Ja, det tycker jag hon ska göra också. Så där, ja. Hallå Gunvor.
1: Hallå lille vännen. Hallå. Vad är det med dig då?
0: Jo, det är bra med mig.
1: Så. Är det dig?
0: Ja, ja. Det är skönt.
1: Ja, jag vinskar helt. Jag hälsar till dig och din kärsta och så barnen.
0: Camilla där och barnen där, jag vill tacka så mycket. Jag satt tillbaka till dig.
1: Jag hälsar jag till Jan Inge och hans fru och barn och allt vad det är.
2: Tack ska du ha och vi hälsar tillbaka.
1: Jag kan hälsa till jag brukar ha dem också innan.
2: Ja.
1: Oj. Jag ska se. Nu hittar de. Nej, jag gör inte. Jo, de har någon där, ja. Just det. Då tar vi Birgit och Kjell.
2: Ja.
1: Inger och... Ja, Inger, ja. Och så Britt-Marie Martin. Jocke kan jag hälsa till.
2: Ja.
1: Och till alla jag känner.
2: Ja. Där hittar du dem, ja.
1: Ja, jag hittade dem.
0: Nu gick det lite rundgång där. Det var roligt.
1: Hittade du dem?
2: Ja.
1: Hittade du dem?
0: Ja, jag vet.
1: Har ni sånt?
0: Nej, men vi fick lite rundgång innan. Var därför jag skrattade till.
1: Jag måste vara med i radio.
0: Ja, ja, men det är ingenting. Men nu är det inte någon rundgång. Men innan var det.
1: Jaha, ja, det är så.
0: Ja,
1: ja, nu får ni ha det så gott.
2: Det är samma. Detsamma.
1: Kör vi.
0: Kör vi. Ja.
2: Hej.
1: Hej,
0: hej. Hej då. Ja, och Gunvor vill höra en låt med Erik Glimps.
2: Ja, yeah, I wonder.

0: I wonder med Erik Lims. Men Jan Inge, innan vi fortsätter så tittar jag på klockan. Klockan är ju...
1: Det går
0: undan, men den billiga leverkorven faktiskt.
1: Ja.
0: Kan vi säga om den går undan? Det vet jag inte, men det är ett ordspråk som säger så. Jag förstår inte varför den heter så. Ska vi säga om vi får rätt råd här? Jajamän, titta.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Rolle och jag har inget mer fram till klockan 16.
1: Ja.
0: Timme till. Jaha, då ska vi ta och spela från Gunnel Höllviken.
1: Det ska vi göra. Och hon har en lapphälsning här. Hon hälsar till Marianne och Gert, Mona och Nils-Göran, Ingrid och Göte, Anette och Jan, Gullan och Elbert. Och sen hälsar han till Rolle och Camilla och Jan Inge och Monica.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till henne.
1: Det gör vi absolut. Yes. Och hon ville höra... Änglasjäl med Vikingarna och Christer Sjögren.

Där fick vi lyssna på Änglasjöl med Vikingarna och den spelar vi för Gunnel Gravin. Gunnel Hullviken, ja. Vi ska ta och höra på en låt med Ted Gösta. Och en låt som jag tycker är bra med han faktiskt. Det är en låt som heter Himlen är oskyldig blå.

Jo, der fik vi lyssnet på en låt med Ted Gjerrits der. Himlen är så iskyldblå. Då ska vi ta och spela... Nej, ska inte göra det nu. Vi kan ta och spela en annan låt så länge. När Jan Inga har hand om en medlem där på den telefonen. Har en medlem i den telefonen? Ja, vi har ju bara... en telefon. Men strunt samma, vi ska höra på en låt med Wahlström och en låt som heter Vart finns vägen?

0: Ja, da fick vi höra på Wahlström. Var finns vägen? Ja, vi snackar om fotboll innan. Jag och Inge, hur man kan förlora mot Norge med 0-2. Det är ju, man skäms lite ibland.
1: Ja, det blev ju 3-1.
0: Ja, det blev så. Det är ju...
1: Ja,
0: strunt samma.
1: Ja.
0: Vi ska ta spela på Gunnel Hellveken igen.
1: Det ska vi göra. Och hon hälsar till Ylva och Bertil, Anita i Lund, Preben, Eva i Markaryd och Ulla och Alvar i Staffanstorp. Och sen hälsar hon då till Monica och Jan Inge och Rolle och Camilla.
0: Tack för att jag ser tillbaka till henne. Ja.
1: Ja, det gör vi. Och så vill hon höra No More Bolero med Gerard
0: Jolling.
1: Jolling, ja.

Nomobleus hos media hade Jolling och den spelade vi för Gunnel i Hullviken. Jag telefonen öppen en liten stund till, bara inget till Jan-Inge. Så tar han ändå med så ska jag försöka spela era önskelåtar. Vi ska ta och höra på en låt med Mats Plats. Jag vill bara vara en gammal man.

Jag vill bara vara en gammal man med Mats Plåts. Jaha, ska vi höra på en låt med Erik Glimps och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Det är bara himlen. Och observera, det är samma sångare som sjöng i Mats Plåts precis.

Där fick vi lyssna på Erik Lims och en låt med Det är bara himlen. Ja, snart har vi gått igenom Connys Nilssons musikkarriär. Han har kanske varit med i andra orkester som inte jag är lite osäker på, men jag vet att han har varit med i Bert Iders också. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter så mycket som Det finns bara vi.

Längtan till havet med Lasse Stefans fick vi höra på där. Vi ska väl ta och lyssna på Sweet Louise med Kinnbergs.

0: Ja, där fick vi höra på Candela och en låt som heter Du eller jag. Då ska vi ta och spela för Micke och Susanne.
1: Det ska vi göra, och de hälsar oss som sänder idag och till våra respektive, och det tackar vi för.
0: Ja, det gör vi.
1: Och sen vill Micke höra Här hör jag hemma med Lasse Stefans.

0: Peplumsbaum med Lasse Stefans och den spelar vi för Susanne. Då är det den sista önskelåten nu för eftermiddag.
1: Ja, vi har stängt telefonen.
0: Japp.
1: Och det är Birgitta på Änghög. Hon har en lapp här. Hon hälsar till Jan Inge och Monica, Rolle och Camilla.
0: Tack för det, jag vill sätta tillbaks.
1: Det gör vi, ja. Och sen har vi Ylva och Bertil, Gunnel i Höllviken, Preben, Laila och Bengt Åke och Gulle. Och hon vill höra om tårar vore guld med Agneta Fällskog.

Om tårar vore guld med Agneta Fältskog. Och vi har stängt telefonen i eftermiddag, just det. Det öppnas imorgon eftermiddag i klockan 12 igen. Nej, den öppnas ikväll när det är 7 nummer, just det. Just det, ja.

0: När jag blundar med kort Argos. Ja, det var ju det. Du håller så det länge det knagar och tjuter och honom på. Absolut, ja, just det. Ja, här du, Janingen, nu börjar denna tiden att ta sig slut.
1: Det gör den, ja.
0: Ja, precis.
1: Vi tackar de som har ringt in idag.
0: Det ska vi göra. Och efter oss så är det ju Radio 4, va?
1: Ja, det är det.
0: Vad var det nu?
1: Kent Åke, tror
0: jag. Ja, var det kanske, ja. Jag är säker, men är det han så får han ha en skön torsdag.
1: Ja, en jättefin sändning.
0: Ja, det får han ha. Så att jag som heter Rolle tackar för sig. Jag återkommer ikväll igen och tar Bertils vikarieplats.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Tillsammans med Rosita.
1: Och jag som heter Jan Inge, jag tackar för mig och kommer igen på söndag eftermiddag.
0: Ja. Var inte rädda, men var rädda om varandra så hörs vi.
1: Det gör vi, ja.
0: Tingling.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Hej och god eftermiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och alla ni som lyssnar på webben. Då är det Radio for You som är ute i etern denna torsdag eftermiddag. Och ni är varmt välkomna hit. Och det är Jan som ska sitta här fram till klockan 18.00 och spela lite musik. Men innan jag börjar så ska jag skicka ett tack till Radio SMF och det var Jan Inge och Rolle för deras sändning innan oss i eftermiddag. Och jag hoppas att ni båda och övriga på Radio SMF får en skön fortsättning på torsdagen. Och jag önskar er även en trevlig helg. Och då är vi ju inne i precis i början på juni månad, det är första torsdagen i juni månad. Och det är sommarmånaden som har börjat. Och där är säkert många som både längtar och väntar på sommarlov nu, alla er som ska gå ut skolan ju. Så jag tänkte att jag skulle börja med att hälsa sommaren välkommen.

Ja, då var vi igång och vi började med hyllningen till sommaren. Gröna grannar, sköna sanna sommar, och det var Tova Karlsson och Lars Lundahl som framförde den. Och sen var det Camilla Lundstedt som sjöng om mitt sommarlov, och det är väl många som går och väntar på det nu. Och sedan så var det Kinox som uttryckte väl vad många tycker om detta här, nämligen sommarlycka. Och när det är sommar, sol och fint väder, då är det kanske någon eller många som vill åka ner på stranden.

Där fick vi höra On the Beach, Cliff Richard och The Shadows. Och sen var det I sanden på stranden och det var Lasse Stefans. Och sedan så tog vi en tur med Audrey Landers ner på den vita stranden, nämligen Playa Blanca.

0: Där fick vi höra Stjoball, The Hollies. Sedan så var det någonting som heter S Preferible, och det var Paré som framförde den. Och till sist så var det Beer Drinking Blues, och det var en man som heter James Musk.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Då har klockan passerat 16:30 och programmet här på Radio for You, det fortsätter. Och vi fortsätter med vi ska dansa, dock inte dansa med vargar utan med ballonger.

Ja, där har vi dansat ballongdansen och det var med Kurt Hagers. Sedan så var det Dance Little Bird med The Melodicas, heter det gänget som spelar den. Och har man klarat av att dansa ballongdansen och fågeldansen, då får man kanske dansa kärleksdansen. Och det får man i så fall göra med Claes Löfgrens. Och när man har varit upp och dansat, då har man kanske fått en real good feeling.

Dessa tre låtarna som vi spelade nu sist inleddes med Bernie Paul och det är It's a Real Good Feeling. Sen var det Drinking Wine Feeling Fine, Vincenzo Morro. Och när man har druckit vin så får man kanske That Happy Feeling. Och det var Burt Kempfords orkester.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Då har klockan passerat 5 och vi är inne i andra halvlek av detta här programmet. Och det är Jan som sitter här och fortsätter att spela lite musik fram till klockan 18.00. Och innan vårt sponsorblock så hade spelat jag Penny Arcade med Roy Orbison. Sen var det Gwendolyn med Bob Stevens. Och sista låten var Let's Make a Habit of This med Tony Light. Och vi inleder denna timmen med, vi släpper inte riktigt sommartemat nu, utan när det är sommar, sol och varmt och det blåser lite grann, då blir det ju varma vindar.

Där fick vi höra Varma vindar. Det var Gunilla Dahlman och Amris. Sen blev det Sweet Summer Winds med Buddy Knox. Och Sommarvind und Sonnenschein. Och det var Vikingar, eller Vikingarna som vi kallar dem här i Sverige. Och varmt väder och sommarvindar och risken för moskito är ju stor där.

Där fick vi en träklöver som handlade om moskito. Det började med El Mosquito, Apache Spirit. Sen kom The Mosquito, Frank Peters. Och till sist The Mosquito med Roberto Delgado.

0: Där fick vi höra ett Fats Domino medley med en man som heter Armando. Sen hörde vi Fire Abend med Dirk Chefen, och till sist så var det en grupp som heter, eller kallar sig The Honeys, Surfing Down That Swanee River.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Då är vi inne på sista halvtimmen av här i Radio Free, detta torsdagens eftermiddagsprogram. Och vi inleder detta med att gå en runda ut på bomullsfälten.

Då har vi fått lyssna på Cotton Fields med The Beach Boys. Sen var det Cotton Jenny med Jerry Williams. Och till sist var det King Cotton med Secret Service. Secret Sisters, förlåt. Och har man varit ute på bomullsfälten, då blir man kanske lite torr i halsen och lite törstig. Och då är det väl inte helt fel med lite skönt.

Ja, då har vi fått fira lite grann med champagne också ju. Och det började med en champagne for all, och det var The Fly Guy 5. Sen kom The Night They Invented Champagne, The Barroom Gang. Och till sist var det I'm Drinking Champagne, och det var en grupp som heter, eller kallar sig för, The Outlaws.

Och det var någonting som heter Liebe Meines Lebens, och det var en grupp eller en orkester som heter Schlagerhimmel. Och jag ser nu att klockan börjar ju närma sig slutet på det här programmet. Så jag vill tacka alla som har lyssnat idag. Och innan jag stänger butiken så ska jag vill jag önska nästa sändare välkommen ut i etern. Och hoppas att ni får en bra sändning. Och det är Jan som säger tack för idag. Och ta det så lugnt och var försiktiga, så hörs vi igen. Tack för idag och ha det så bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Välkommen till ett program från Trelleborgs samlingsradio där vi stannar upp en stund i vardagen och reflekterar över livet i det stora och i det lilla. Jag heter Sofia och idag så ska vi prata om någonting som berör oss alla. Hopp. Vad är egentligen hopp? Är det någonting vi känner, någonting vi väljer eller något vi får av varandra? I tider av oro och osäkerhet kan hoppet kännas avlägset. Nyheterna fylls av konflikter, klimatförändringar och personliga utmaningar. Men mitt i allt detta finns också berättelser om medmänsklighet. Om människor som sträcker ut en hand, om ljus som bryter igenom mörkret. I Bibeln står det, hoppet sviker oss inte. Men hur håller man fast vid det när livet skakar? Kanske börjar det i det lilla. En vän som lyssnar, ett leende från en främling. En stund av stillhet där vi får andas ut. Tänk på en gång när du kände hopp. Vad var det som gjorde skillnad? Var det en person, ett ord? Eller kanske en känsla av att du inte var ensam? I kyrkans tradition talar vi ofta om tro, hopp och kärlek. De hänger ihop. När vi visar kärlek föds hopp. Och när vi vågar tro, växer modet. Nu ska vi lyssna på Titio och Zainab Hussein, deras version av tro.

Nu vill jag dela en kort berättelse. En kvinna satt ensam på en buss en tidig morgon. Det var mörkt ute och livet kändes ensamt och tungt. Vid nästa hållplats steg någon på, satte sig bredvid henne och log. De sa ingenting, men i det ögonblicket kände hon att något förändrades. Inte allt, men något. Nu var hon inte ensam längre. Små möten kan bära stort hopp.

Där hörde vi Lean On Me med Sarah Dawnfeiner. Kanske finns hoppet inte i svaren utan att vi fortsätter ställa frågorna. Kanske finns det i gemenskapen i att någon säger, jag går med dig en bit. Nu ska vi lyssna på You Give Me Hope med Elaine.

Vi ber. Gud, du som ser oss där vi är. Ge oss hopp när vi tvivlar. Ljus när det känns mörkt. Och människor att dela livet med. Tack för att du har valt just oss att få vara med en stund på jorden. Amen.

Det var en stund på jorden med Lale. Hoppet kanske inte alltid ropar. Ibland viskar det bara, försök igen imorgon. Och det räcker. Jag heter Sofia och tack för att ni var med och lyssnade på oss idag. Nu ska vi lyssna på I'm Still Standing med Elton John.

Wondering where would I be?

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

och jag blev eld och lågor, ja. Men Donovan var kall, det är sant, vi boys. Hör och häpna, sådant händer oss.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, god kväll alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd även på vår webbradio. Då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag. Och vi ska ta och tacka föregående sändare. Det var ju då... Det var ju...
2: Vad är det? Och titta.
1: Jag glömde trycka på en knapp då.
3: Du glömde trycka. Jag vill också vara med.
2: Pekar på mig för det.
3: Ja, jag vill också vara med.
2: Vill också vara med?
3: Ja, god kväll. God kväll. God kväll.
2: Ja, det är lite ovanligt. Jag sitter här när det är skivnummer.
3: Ja, men det är på grund av...
2: Ja, man kan. Ja. På grund av sjukdom så fick jag hoppa in som vikarie.
3: Vikariat, ja.
2: Men det, för...
3: det går bra det också.
2: Ja, man, vi får ställa upp för varandra.
3: Ja, så får du känna hur detta
2: känns.
3: Känns, ja.
2: Det blir inte hästa jazz idag, nej.
3: Nej, det blir det inte.
2: Ja. Men... Nej, ja, okej. Okay. Ja, då ja, kör vi blir, på den riktlinjen.
3: Det blir ju hästa jazz och så.
2: Ja,
3: de har, inräknar här.
2: Ja, de har country också.
3: Ja,
2: vad säger man?
3: Ja, du.
2: Ja, det ska bli spännande.
3: Ja.
2: Ja, ja. Och så att vi ska börja med en gång. Vi ska sitta och babbla hela en och en halv timme. Vi kan starta upp med en gång. Du har ju nummerna där i handen.
3: Ja, det har jag. Och då är det ju de vanliga CD. Då är det från 900 till 1050. Eller 10050 om man...
2: Mm. 1050, ja.
3: 1050.
2: Nej,
3: 1050.
2: Så många skivor har vi inte.
3: Nej, 1000. Eller 1050 kan man säga.
2: Ja, precis.
3: Och sen har vi ju country. Och det är från 400 till 450.
2: Ja, det låter spännande.
3: Ja.
2: Så vi startar upp med en gång.
3: Det kan vi göra och jag öppnar telefonen på 0410.
2: 433-08. Och vill du ha mig med kavalkad?

0: Vill du ha mig med kavalkad?
1: Ja, jag ska bara säga en gång till att vi har CD nummer 900-1050. Och sen country 400-450.
0: Ja.
1: Det är bara till att ringa till mig.
0: Ja, precis. Så ska jag plocka fram skivorna.
1: Ja, precis.
0: De nummerna de önskar.
1: Ja.
0: Ja, precis. Och vi ska börja och spela för Kerstin Gren. Och hon vill höra, det blir en låt här med Katie Willis. Och en låt som heter Heartbreak USA.

0: Ja, där fick vi höra på en låt här med Katie Willis och en låt som heter Heartbreak USA, och den spelade vi för Kerstin Gren. Ja, som Rosita sa, så är det bara till att ringa in här och önska skivnummer.
1: Ja,
0: ja, det är
1: det.
0: Vi är igång.

Skånska tjejer med 70, ja. Fick vi på det, ja. Då ska vi ta och spela för Mats. Och det blir en artist som heter Kristoffersson. Help me make the touch with night.

Ja, då fick vi höra på en låt här med Chris Christensons Help Me Make It Truth Unite. Och den spelade vi på Mats. Och då ska vi ta och spela för Tutten. Och det blir en låt med, det är så konstigt, det står så konstigt. Det var en extra hjälp. Det blir Bobby Bear och en låt som heter What's How I Got to Memphis.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt här med det var Bobby Bear och en låt som heter What's How I Got To Momfish Mellow Manfish. Ja, då Rosita, ska vi köra vidare här med låtarna? Det är...
1: Kör du vidare med
0: låtarna? Ja, jag kör låtar här, ja.
1: Och jag kan säga det att vi har ju CD-nummer och country-nummer och det är 900-1050 och sen country är 400-450.
0: Ja.
1: Så det är bara till att ringa om ni känner för det.
0: Precis. Vi ska höra på en låt med Jackpot. Nej. Nej, låten heter Jackpot och det är med Barbados. Ja, jag vet inte för länge idag, Rosita.

Ja, där fick vi lyssna på Barbados med Jackpot. Då ska vi ta och spela för Kristina i Kiv. Nej, vi ska spela för Gunnel ska vi göra ju. Och det blir också en country. Och det blir What's the Way, och en låt och en artist som heter Jody Messina.

Ja, då spelar vi för Gunnel där, ja. Och det var... Det var Judy Messina och en låt som heter What's the Way. Och då ska vi ta och spela för Kristina i Kivik. Och det blir en artist som heter Max. Och du ska ta och lyssna på en låt som heter Summertime.

Ja, då fick vi lyssna på Summertime och det var en kille som heter väl Max, eller gruppen heter Max då. Och då ska vi ta och spela för Busse. Och det ska bli en låt som heter med Leon Remus och en låt som heter How Do I Live.

Ja, då spelar vi för Busse. Och kan höra en låt med Leanne Rimmels och en låt som heter How Do I Live. Då ska vi ta och spela för Preben och kan väl ha spår 3 på denna skivan, men nu Preben, här fanns ju bara 2 spår på denna skivan. Vad ska vi då göra? Det blir ett tomrum ju. 3 minuter, nej. Du ska få det närmaste och du ska få spår 2 på den skivan och då blir det en låt med Bert Idoffs. Allt som jag vill ha.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Bert Idoffs. Och det var en låt som heter Allt som jag vill ha, och den spelade vi för Preben. Då ska vi ta och spela för Monica. Och det ska bli en låt med Skjuts. En sång om kärleken.

0: En sång om kärleken, det var ju inte med Schultz, för det var ju med Kinbergs ju.
1: Ja.
0: Där lurar jag dem allt.
1: Ja, det gjorde du.
0: Precis, men det var rätt låt.
1: Ja.
0: Ja, och då ska vi ta och spela för Jan Inge. Och ja, det är bara att ringa till Rosita om ni har...
1: Ja, och sen är det skivnummer 900-1050 och sen är det country 400-450.
0: Ja. Vikingarna ska jag ni lyssna på. Aldrig, aldrig mer.

Då fick vi lyssna på Aldrig mer med Johan Norman. Jag där får plats med ett par stycken till för er som inte... Nej. För er som har ringt kan ringa en gång till och önska er ett nummer. Ett nytt nummer kanske i den området som Rosita har det på. Men vi ska ta och spela för Britt-Marie. Och du ska ta och lyssna på en låt här med Max Rogers. Kärlekens strand.

Där spelar vi för Britt-Marie och det var en låt här med Max Rogers, ja. Kärlekens strand. Då ska vi ta spela för Martin och han ska lyssna på en orkester som heter Selex. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Play What Last Thing.

Ja, där fick vi lyssna på någonting som heter Selex. Och det var en låt som heter Play What Fast Swing, och den spelade vi för Martin. Då ska vi ta och spela för Kerstin Gren. Och det ska bli George Jones. I Love You Because.

I love you because och det var med George Jones. Och den spelar vi för Kerstin Gren. Och då ska vi höra på en låt med Sten och Stanley. Jag är från landet.

Jag är från landet med Sten och Stanley. Ja, då ska vi ta och spela för Camilla och det blir en låt här med Jove Norman och du ska ta och lyssna på Aldrig mer. Ja, den har blivit populär, den låten.

Aldrig mer med Yvonne Norman, och den spelade vi för Camilla. Då ska vi ta och köra på en låt med Helene och gänget. Fågel, fisk och mitt emellan.

Fågelfisk och mittemellan med Helen i gänget. Då ska vi ta och lyssna på en låt här med Mats Blåts. Jag vet vad kärlek är.

0: Där fick vi lyssna på Kellys och en låt som heter Lite mer av din varme. Yeah, hallå, nu börjar denna tiden också ta sitt slut. Minsann.
1: Ja, du.
0: Ja. Så är det ibland. Tiden går jättesnabbt.
1: Dessa timmarna går ju snabbt.
0: Ja. Yeah.
1: Det kvittar om det är i eftermiddag eller på kvällen så...
0: Ja, då precis. Precis.
1: Springer iväg.
0: Den bara springer iväg, ja.
1: Ja.
0: Jajamän. Men vi tackar dem som ringde in och önskar låtan då.
1: Ja,
0: eller önskenummer.
1: Ja, det ska vi göra. Och SMF-återkommer kommer er klockan 12 imorgon.
0: Ja, och då är det jag och Pernilla som är underlär.
1: Ja, nej, välkomna hit.
0: Jo, tack för det.
1: Och jag återkommer på söndag kväll klockan 18.30. Då är jag tillbaka.
0: Du är tillbaka då, ja.
1: Ja, tillsammans med Bertil.
0: Ja, jättebra.
1: Mm.
0: Så att de får ha det så bra. Om det är någon som sänder efter oss, så får de ha en skön torsdag kväll.
1: Ja, det får de ha.
0: Så jag återkommer Radio SMF imorgon klockan 12 som sagt. Med Pernilla och Olle.
1: Ja.
0: Var inte rädda, men var rädda om varandra så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

är så nätt och sprö som en alltför tidig lärka, likt en sång som ej går fram och faller död. När du känner vinden slå mot din själs förfrusna fönster, och när blommor bildar mönster, minns du då

denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.
2: Du, August.
3: Ja.
2: Nu ska jag sjunga en sång för dem havet. Har du hört den här, va? Mm.

0: Ingen operaspetta och braxen pankan från Morsi. Jag såg biljetter och små poletter, men aldrig någon biljettamor. Men ändå lätt, jag har insett att taxonettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mör, och det stoltaste skepp har jag fört. På Fushiyama bland körsbär, jag gejsor för fört, och med små sjöjung, för jag har bedrivit min flirt. Nej, flirt menar jag. Jag sa fel, jag sa fel nu, förstår du, August. Det stavas, det heter flirt, tror du. Det heter flirt, ja. Men man måste säga flirt, för annars rimmar det inte på mört och för fört och fört och så. Så det var fel att jag sa flirt,
1: ja.
0: Men jag sa flirt sen, tror jag. För jag har seglat i alla hamnar och tjusat flickor i hundratal. Så jag tagit mot mig med öppna armar ifrån Kina till Senegal. Med stolta segel på havets spegel, jag har övervandrat en sjömans väg. Men ändå lätt, jag har insett att taxametern är nummer ett. Du förstår det, August, att även sjöman längtar hemåt när färden blir lång, alltid från havsdjup och tång. Och det där om kyssar och kärlek med gejsan Majong finns bara mest i en sjömans förföriska sång. Ty just ombord på Vaxholmsettan, jag har det trevligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan för mig sin dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljettamor. Och ändå lätt, jag har insett att Vaxholmsettan är nummer ett. Hörde du, August, när jag sjöng det sista, då sa jag så här: nummer ett. Det var så att säga en sak. Det var bäst, för det jag hittar på själv. Det hör inte till denna musikaliska musikaliska stycke, om man nu kan tala om musik i detta sammanhang. 92,8 Radio 4.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag har gått om en stad ovanpå.
2: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det lär.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Även hans maskin har stannat. Då var ju det om 100 år. Var finns Potifars vilda fru? Hon

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jag har ett armband som är ditt. Det är av plast och det är vitt.

Gente, eu

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hey, yeah. För mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggade mig till ro. Dagar då jag fegade fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma. Även